0: del mundo y con sello español.
1: Reúne a los tuyos, enciende la parrilla y vive el Mundial como se merece. Con el guayú de Finca Santa Rosalía, cada celebración sabe mejor. Tierno, jugoso y con un sabor espectacular. Guayú de Finca Santa Rosalía, la mejor carne del mundo con sello español. Encuéntrala en grandes superficies y en fincasantarosalía.com.
2: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: ¿Qué tal? Muy buen día. Estábamos avisados, pero a verdad es que no deja de sorprender. Es son da intensa sarabiada que caía na tarde de onte en localidades do norte da Coruña como Cambre, onde recollíamos este son. Hoxe en Meteo Galicia ten o seu mapa íntegramente tinguido de amarelo porque ata mediodía pódense registrar treboadas localmente fortes en calquera punto. Os rexistros que aparecen na web do Servicio Meteorolóxico Galego canto a precipitación recollen os valores máis significativos no que levamos de xornada en localidades da provincia da Coruña como Coristanco, con máis de 13 litros por metro cadrado acumulados, algo máis de 9 en Arzúa, 8 en Lousame. A seguir aparecen varias localidades da provincia de Lugo como Pantón ou Chantada, con entre 7 e 5 litros por metro cadrado, máis de 6.700 rayos nas últimas 24 horas na comunidade, e é que temos por diante aínda horas de inestabilidade.
6: Vamos a seguir con inestabilidad jueves, viernes, incluso el sábado también. Parece que el domingo pueden empezar a recuperarse las temperaturas. Es que van a bajar mucho, ¿eh? También es cierto que están muy elevadas. Y entre hoy por la tarde, mañana, día de San Juan propio, jueves 25, viernes 26, hasta el sábado 27, la verdad es que la inestabilidad va a ser generalizada en todo el territorio gallego.
5: Canto ás temperaturas, onte superábanse os 39 graos en localidades de Lugo como Rivas de Sil, tamén en Ourense capital. Hoxe xoves notábase a baixada nos termómetros, non se agardan valores xa nas grandes cidades por riba dos 30 graos. As máximas previstas andarán entre os 23 de Santiago e os 29 de Ourense capital. Escoita Herrera en COPE Galicia, recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Xusto a tarde pasada facía unha semana das chuvias torrenciais que causaron desperfectos nunha decena de concellos das provincias de Lugo e Ourense. A Consellería de Presidencia convocou para mañá venres os concellos e deputacións para poñer en común os traballos pendentes de acometer. Houve inundacións, lembramos, en vivendas, fincas agrarias, algunha escola. Recuperouse xa a circulación por vías principais, pero queda aínda intervir nalgúnas secundarias porque a auga arrastrou toneladas de pedra, lama e restos vexetais. Danáronse captacións de auga potable en concellos como Viana do Bolo ou Vilar de Bos. Tamara Balboa é alcaldesa deste último concello ourensán, contou en COPE Galicia que en ningún momento se tiveron que suspender o suministro de auga potable nas vivendas porque se activaron pozos de bombeo de reserva, pero aseguro que é importante recuperar as captacións principais monte arriba para que non haxa problemas se ven un verán seco.
7: O que pasa é que, bueno, estamos nunha época complicada, está chegando xente de fora, vense moitas casas que durante o ano están pechadas e aumenta moito a demanda de auga. Entonces, pues bueno, urxenos bastante recuperar a auga que vende estas captacións que están na serra para ter asegurado o suministro de aquí para adiante tamén, non? Que non nos chega a faltar en ningún momento.
5: 7:23, COPE Galicia.
8: Con sus superprecios y un especial aperitivos y cervezas. Queso viejo de oveja Flor de Esgueva, kilo 19,90 euros. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, botella 1 litro, 3,99 euros. Haz una supercompra con supercalidad.
9: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion, tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento, y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: No político panorama núbase para o alcalde de Ourense. Varios xornais recollen hoxe que a Fiscalía pide 9 anos de inhabilitación para Gonzalo Pérez Jácome por cobrar dedicación exclusiva do Concello ao tempo que percibe ingresos por actividades privadas, nomeadamente da súa televisión local Aurea TV, sen ter solicitado autorización ao Pleno Municipal. Certo é que ao final todo ven saindo do mesmo peto, o público, porque a tele de Jácome fornécese basicamente dos recursos públicos que cobra a Democracia Ourensana, o partido do alcalde, pola súa representación no Concello de Ourense e a Deputación. O caso é que se o asunto chega aos tribunais antes das vindeiras eleccións e hai sentencia contra